pasta na has arbo hato to baya eta plati as each day of e hato to this each it not nish the la ado sa asa hake da hat ego e which in the heat nanigi binin na di aja sa o don da kada adesinda